0: Промет.
1: Запорите возни пас на Випавски хитри цести H4 проти Раздъртемо при покритемо капо Ребърница 1, оквара возила. Запорт почастни пас при Морска автоцесте A1 проти Копромет при ключкома Върхникен Логатец, туди там оквара возила. И шо толе заради де Любянска северна обвозница H3 запорта в обе смери мед разцепон Косезе и при ключком Любляна север до 23 ури обвоз и урен по целушки цести. Превидно и стърпно.
2: Ки би имела ройсни дан?
3: У мене се тео!
4: Анимация, пица и пияча, фотографиране, водене игре. Же от 17,50 евра на утрока.
5: Резервирай на minicity.si.
6: Всяко утро от 6 до 10. Антенен зайтърк. Покровител.
7: Ай-ой, ау, йой.
8: Ти е жал да си журал вчерай?
7: Не, жал ми е да нисам узел Миркла.
8: Миркъл, прехранско допълнило, ки помага да бо наследни ден свеж и пълн енергия. Достъпно у лекарнах.
9: Не рабиш več denarja.
10: Rabiš manj napak.
11: Psihologija denarja. Kala Tivoli. Eventim.si.
12: Najlepši družinski spomini nastanejo v doživljajskem parku Cukarca.
13: Profesionalno čiščenje DPF filtrov in katalizatorjev tovornih in osebnih vozil z najsodobnejšo EcoWash Cleaning tehnologijo. Novak izpušni sistemi, Dolenjska cesta 136B Ljubljana. Telefon 01 428 0606.